Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersama pada Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi

Tekad perpaduan, semangat setia kawan dan muhibah antara negeri dizahirkan menerusi penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Langkah awal hasrat pembentukannya oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri pada ketika itu digerakkan menerusi pertemuan bersama wakil kesemua pihak dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu membentuk Suruhanjaya Kobok pada 17 Januari 1962 untuk meninjau pandangan rakyat mengenai gagasan Malaysia. Hasil laporan Suruhanjaya membuktikan sokongan besar dengan lebih 80% penduduk Sarawak dan Sabah menerima idea pembentukan Malaysia. Pelbagai cabaran dan rintangan dihadapi oleh negara di dalam proses penubuhannya. Akhirnya, Persekutuan Malaysia diisytiharkan dengan rasminya oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Peristiwa ini amat bermakna dan penting dalam lipatan sejarah negara dalam mengungkap perpaduan dan integrasi yang tidak berbelah bahagi demi kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dan memelihara kedaulatan negara.

Malaysia sentiasa aman dan damai. Saya juga berharap semua rakyat Malaysia sentiasa menghormati antara satu sama lain walaupun kita berbeza agama, bangsa, kaum ataupun budaya. Kita sentiasa

kesudahan kisah seterusnya. Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Lamun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

0: doakan supaya Malaysia sentiasa aman dan damai. Saya juga berharap semua rakyat Malaysia sentiasa menghormati antara satu sama lain walaupun kita berbeza agama, bangsa, kaum ataupun budaya. Kita sentiasa menghormati pegangan masing-masing. Anak Malaysia, saya
1: anak Malaysia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Ini dia kisah Labun Madara. Siang malam hari penuh.
3: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
4: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Madara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tak?

0: Ni koma semua. Ayah cuba bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Aja benar kata ayah cokoma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu
3: Malaysia.

Tekad perpaduan, semangat setia kawan dan muhibah antara negeri dizahirkan menerusi penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Langkah awal hasrat pembentukannya oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri pada ketika itu digerakkan menerusi pertemuan bersama wakil kesemua pihak dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu membentuk Suruhanjaya Cobalt pada 17 Januari 1962 untuk meninjau pandangan rakyat mengenai gagasan Malaysia. Hasil laporan Suruhanjaya membuktikan sokongan besar dengan lebih 80% penduduk Sarawak dan Sabah menerima idea pembentukan Malaysia. Pelbagai cabaran dan rintangan dihadapi oleh negara

0: di dalam proses penubuhannya. Akhirnya, Persekutuan Malaysia diisytiharkan dengan rasminya oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Peristiwa ini amat bermakna dan penting dalam lipatan sejarah negara dalam mengungkap perpaduan dan integrasi yang tidak berbelah bahagi demi kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dan memelihara kedaulatan negara.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Siang malam aku nganti menyukur lagu hari Christopher Kerilan doang kedengar katanya tadi.
1: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadam hilang. Pak Anugerah Jarta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, guys, gula sejalan kami bahawa FM bakal ke ngali hari tau. Ngamik ke bala peningan nemu ya, dia 50 ribu tungkus roti udah di sadung. Ngagai bala mayu berserimai ngau pengerami ngintu wari Malaysia 2026 di Kuching ya. Pihak ko penerang ke dipansut Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan ngawari Malaysia 2026. Kamarudin Abdul Rani Madah nyadung pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngelicah kaki pengrami serta ngawa diri berulai ngau komuniti. Jadi rutinnya dekat di Sandung Bapaknya Bengkam 2 ngelingik negeri Kuching ya. Lalu berbak ngunyak megak peninga dia pengawak pemandang hari Malaysia. Bisik dia tu di Plaza Merdeka. Kalai pengawak tu kemenaya udah berengkah 10 hari bulan 9 tu tadi. Lalu dekat tembok sari tu ya. Jadi kita dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya kalai mayu bengkah atau pengawak. Bisik dibuka berserimai ngau pengelami ngintu hari Malaysia 2026. Datai bapak lamai mah ya. Nya tadi bengkah hari pengawak ke bisik di atua sari tau.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, akan langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri

0: Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang, sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam dah ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang Rohingya tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Boleh buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Gerak 3 Ribuan 10 2026.

Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 pukul 8 malam di Bonya Convention Center Kitun, Sarawak. Siaran langsung di Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Sada lemai.

Ia ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Dan salam segulai sejalai. Tuan Yang Utama Yang di-Pertua Negeri, Tun Bin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, serta isteri yang amat berbahagia, Tok Puan. Tak ada Tok Puan. Bagi pihak Kerajaan Sarawak dan rakan-rakan seluruh rakyat Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun kerana sudi bersama-sama rakyat pada malam ini yang penuh bermakna untuk meraihkan Hari Malaysia tahun 2026. Selain daripada memperingati peristiwa bersejarah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Hari Malaysia juga memberi kita kesempatan untuk menghargai mereka yang telah berkorban jiwa dan raga untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara ini, khususnya Sarawak, pada masa yang lampau. Bagi pihak rakyat jelata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun yang telah berjuang sebagai anggota keselamatan satu ketika dahulu untuk memastikan Sarawak berada dalam keadaan aman dan damai dalam naungan Malaysia. Pengorbanan perwira-perwira negara pada masa yang lampau telah memulihkan negara ini. Sarawak khususnya bebas daripada ancaman komunis, dan usaha dan sumber dapat ditumpukan untuk tujuan pembangunan. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, saya dan seluruh rakyat Sarawak mendoakan agar Tun dan Tok Puan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada rakyat Sarawak yang berbilang kaum dan agama Degahayu Tun. Tuan Yang Utama Tun, sekarang saya memohon menyampaikan ucapan kepada hadirin pada malam ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, terima kasih kerana datang ke Sarawak. Baru saja balik daripada India dan juga Maldives, terus ke Kuching. Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah Negeri di bawah Bayu. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita. Yang Berhormat Yang di-Pertua Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi, yang juga Pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, merangkap Menteri Pertanggungjawab sambutan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat rakan-rakan timbalan-timbalan Premier Sarawak, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Yang Berhormat ahli-ahli Jemaah Menteri Persekutuan Negeri Sarawak dan juga Sabah
Yang Berbahagia Ketua Susahan Negara dan Ketua-Ketua Perkhidmatan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, Excellencies, Ahli-ahli Yang Berhormat Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah sudi bertandang ke Kuching sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia ke-63, khususnya dengan rakyat di Sarawak dan juga Sabah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama menyambut Hari Malaysia pada malam ini selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau. Tuan-tuan dan puan-puan, para tokoh dari Sarawak bersetuju untuk bergabung dengan wilayah-wilayah lain untuk menubuhkan Malaysia pada 1963. Kerana mereka percaya Sarawak berpeluang untuk mengejar sama-sama dengan rakan tanah Melayu yang lebih maju pada ketika itu melalui Malaysia. Sekarang ini, selepas 63 tahun berada dalam gagasan Malaysia, rakyat Sarawak masih berpegang kepada impian tokoh-tokoh Sarawak yang telah menjadi pengasas kepada Malaysia bersama-sama para pemimpin lain dari tanah Melayu dan Sabah. Saya bagi pihak rakyat Sarawak mengalu-alukan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang telah memberi jaminan bahawa kerajaan madani pimpinan beliau akan terus memastikan pembangunan di negara ini direncana dengan lebih seimbang dengan mengambil kira potensi Sarawak dan Sabah. Thank you, sir. Dan beberapa hari yang lepas, pada mesyuarat MA63 di Kota Kinabalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan bahawa usaha untuk memperkasakan MA63 akan dilaksanakan sebagai komitmen nasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan kerajaan persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963
dan laporan IGC. Bagi pihak Kerajaan Sarawak, saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersetuju untuk menentukan suatu formula bagi perkongsian hasil antara Kerajaan Pusat dan Sarawak. Seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu, saya amat menghargai persetujuan Kerajaan Pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai

Komitmen seperti ini akan membawa kepada kefahaman bahawa pengiktirafan hak-hak dan keistimewaan Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada agenda nasional. Saya yakin dengan pendekatan mengambil kira kepentingan pembangunan secara menyeluruh yang lebih serius, kesatuan rakyat negara ini akan menjadi lebih utuh kerana mereka akan merasai dihormati, dihargai dan diberi perhatian yang selayaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kerajaan Sarawak telah terbukti sebuah kerajaan yang cakap serupa bikin. Pembangunan ekonomi Sarawak adalah antara yang amat menyalah pada tempoh kebelakangan ini, berpaksikan dasar jangka panjang yang mantap di bawah PCDS 2030. Hala tuju ekonomi Sarawak ke arah ekonomi hijau dan mampan merupakan suatu dasar yang tepat untuk mengangkatkan status ekonomi Sarawak dan juga negara kepada sebuah ekonomi yang maju dan berpendapatan tinggi. Ini terbukti apabila Bintulu dipilih sebagai sebuah daripada 40 buah Transitioning Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Jika Bintulu di Utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Embang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon ataupun low hub karbon di negara dan rantau ini. Tanjung Embang yang disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan laut dalam yang baru hub rendah karbon ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada Malaysia dan juga kepada Sarawak yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan dianggarkan sebanyak 100 bilion ringgit. Kesediaan Bank Pembangunan Serantau, khususnya Asia Development Bank atau ADB untuk bekerjasama dengan Sarawak juga boleh dianggap sebagai suatu pengiktirafan kepada usaha Sarawak untuk menjadi hub ekonomi hijau di rantau ASEAN. Minggu lepas, saya telah mengutai delegasi Sarawak ke Ibu Pejabat ADB di Manila atas jemputan mereka bagi membincangkan hala tuju strategik pembangunan Sarawak serta potensi sumbangannya kepada Malaysia dan ASEAN, terutamanya dari segi penjanaan dan pengedaran kuasa elektrik ke negara-negara ASEAN dalam usaha mengukuhkan keterjaminan kuasa elektrik di rantau ini. Hari ini kita sudah melihat potensi hubungan tenaga rentas sempadan melalui bekalan elektrik ke Kalimantan Indonesia dan hubungan yang sedang dipukuh dengan Sabah, manakala Sarawak juga merancang untuk membekalkan elektrik kepada negara Brunei Darussalam. Ini menunjukkan bahawa tenaga Sarawak mempunyai peranan yang semakin penting dalam pembangunan Borneo dan ASEAN. Dengan kata lain,
sesuai dengan impian dan visi

0: Dipersilakan yang berusaha Cik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, untuk menyerahkan jalur gemilang kepada tuan yang terutama.
1: Baik, itu dah diperakan masuk kontinjen Kemaran Merdeka Jalur Gemilang Japin Sarawak. Dan kontinjen ini diketuai oleh yang berusaha Encik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, bersama dengan 20 orang warga kerja Japin Sarawak dengan diiringi oleh pancaragam polis di Raja Malaysia.
2: Dan telah pun disempurnakan penyerahan jalur gemilang kepada tuan yang terutama, yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
1: Dan ia adalah sebagai simbolik kepada amanah dan tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.
3: Hadirin yang dihormati sekalian, dimohon untuk kekal berdiri bagi menyempurnakan upacara menaikkan jalur gemilang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
1: Baik, Adana
3: Tentera Laut di Raja Malaysia yang kini beroperasi di Resident Naval Office Kuching. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan Nikmat Hussein PLDN dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut di Raja Malaysia.
2: Baik, seketika nanti telah pun tuan yang terutama menyerahkan jalur gemilang kepada pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia dan akan diadakan simbolik kepada amanah dan juga tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.

0: Malaysia ku madani. Kesejahteraan kita nikmati bersama. Perpaduan disemai, maju, makmur, jaya, gemilang Malaysia terus harmoni. Dan juga sudah semestinya hadirin, hari ini kita menghargai sejarah yang menyatukan kita, perjalanan yang kita kongsi, kepelbagaian yang menjadi kekuatan dan perpaduan yang mengikat kita sebagai satu bangsa, bangsa Malaysia. Dan Hari Malaysia bukan sekadar kita mengenang sejarah, ia adalah tanggungjawab untuk kita bersama membina masa depan yang lebih madani, lebih sejahtera dan lebih bersatu. Seterusnya, kita saksikan persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Hadirin, terimalah persembahan Serumpun Madani.
1: Baik, ketika ini di pentas utama kita saksikan persembahan Serumpun Madani tiga wilayah. Dan seperti yang dimaklumkan, persembahan itu adalah mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Dan untuk pembukaan, Rajesh adalah daripada Semenanjung Malaysia.
2: Baik, Serumpun Madani merupakan sebuah persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, melalui gabungan tarian, muzik, seni budaya dan elemen kontemporari. Okay, persembahan ini menghimpunkan seramai 60 orang artis budaya daripada Dayak Cultural Foundation DCF, Sarawak Cultural Village SCV, kumpulan Kasuma Tari serta artis budaya jemputan secara individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Serumpun Madani membawa mesej bahawa kepelbagaian budaya bukan pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia dalam semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan. Sekulai sejalai, bersama membina Malaysia yang harmoni, maju dan sejahtera. Kita sama-sama saksikan ke pentas utama Serumpun Madani.

0: Baik, bagi anda yang mungkin berada, Rajas, di sekitar Kuching Waterfront. Tebingan Kuching, mungkin boleh sama-sama kita saksikan pertunjukan bunga api. Yang
1: sangat meriah ketika ini, Aida.
0: Nah, kita sama-sama saksikan di Facebook. Kita ini ramai yang berkongsi sebenarnya pertunjukan bunga api. Yang ini merupakan salah satu sambutan Hari Malaysia 2026,
1: betul,
0: ya Rajas.
1: Semangat Hari Malaysia bukan saja dapat dirasakan di dalam BCCK,
0: betul,
1: dan juga di seluruh Malaysia termasuk di tebingan Kuching,
0: betul,
1: Sarawak.
0: Ya, itulah kita kata kemeriahannya sama-sama dirasai meskipun tidak berada di sini bersama-sama dengan kita.
1: Okey, saya percaya mereka yang berada di BCCK dan juga yang sedang menonton secara langsung ketika ini pastinya terhibur menyaksikan persembahan yang sangat memukau ketika ini.
0: Betul, baik. Sedikit kita nak kongsikan sebenarnya ucapan daripada Premier Sarawak di awal tadi. Yang mana beliau ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan Kerajaan Persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan juga laporan IGC. Dan di samping itu juga beliau menghargai persetujuan Kerajaan Pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Baik, di samping itu juga pemilihan yang Bintulu sebagai sebuah daripada 43 buah Transitions Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Dan jika Bintulu di utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Emang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon atau low carbon hub di negara dan juga di rantau ini. Tidak jumpa juga Tanjung Emang yang juga disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan laut dalam dan baru hub rendah karbon, dan ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada ekonomi Sarawak pada dekad yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan sebanyak RM100 bilion.
1: Dan kita saksikan di pentas utama ketika ini persembahan wilayah Sabah ketika ini yang sedang di pentas utama kita. Baik Aida, kalau itu tadi petikan ucapan oleh Premier Sarawak dan saya juga nak kongsikan ucapan oleh Perdana Menteri. Okey, dan sebentar tadi Perdana Menteri telah pun mengumumkan beberapa ikhtiar penting demi meringankan beban rakyat serta memperkukuhkan hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan juga Sarawak. Antaranya termasuk hak pemberian khas untuk negeri Sarawak, penambahbaikan ikhtiar budi diesel untuk rakyat serta bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri ataupun one-off kepada setiap pelajar baru institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak. Dan ikhtiar ini turut memaknai semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai wadah nasional yang mesti terus diterjemah melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Okey, dan beliau dan juga seluruh pasukan Kerajaan Madani akan terus bekerjasama memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah.
0: Baik, sekarang ini kita akan dapat saksikan persembahan seterusnya untuk Serumpun Madani tiga wilayah adalah persembahan daripada negeri Sarawak. Dan untuk wilayah Sarawak, kepelbagaian kaum, agama dan latar belakang masyarakat di Sarawak terus menjadi kekuatan utama dalam memupuk perpaduan dan keharmonian di Sarawak. Dan inilah keunikan dan kekuatan Sarawak. Kita adalah satu keluarga besar, hidup bersama dalam suasana harmoni, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain dan sering dijadikan contoh di peringkat nasional sebagai negeri yang berjaya mengekalkan perpaduan kaum dan keharmonian sosial.
1: Baik, terus tumpukan perhatian anda ke pentas utama untuk kita sama saksikan kemeriahan persembahan yang sedang kita saksikan ketika ini. Baik, Harmoni dalam kepelbagaian merupakan kekuatan yang membentuk identiti dan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara majmuk. Okay, perbezaan agama, budaya, bahasa dan latar belakang bukanlah penghalang kepada perpaduan, sebaliknya aset yang memperkayakan negara. Masyarakat yang harmoni lahir apabila rakyat dapat hidup bersama dalam suasana saling menghormati, mempercayai dan bersama sambil mengekalkan keunikan masing-masing.
0: Baik, dan selepas ini sepertinya Rajat,
1: persembahan
0: yang sangat-sangat dinantikan sebenarnya adalah persembahan daripada Stacey, Dayang dan Faiza dan juga Faiza Tahir. Memberikan persembahan usai sahaja, persembahan serumpun Madani 3 wilayah.
1: Betul, tetapi ketika ini kita masih lagi fokus ke pentas utama untuk kita menyaksikan persembahan serumpun Madani yang menampilkan 3 wilayah, iaitu wilayah Semenanjung, wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak.
0: Jadi Rajes, kita melihat daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, antara yang menyatukan kita bukan hanya budaya tapi juga makanan. Jadi makanan bukan sekadar produk jualan sebenarnya Rajes, tapi ia juga adalah medium untuk merapatkan jurang hubungan antara masyarakat berbilang kaum.
1: Semestinya itu tidak didapatkan Aida. Kita dapat lihat peniaga Melayu turut menjual makanan India seperti padi puri dan ras malai, manakala peniaga India dan China pula menjual makanan Melayu semestinya nasi lemak.
0: Alah, lapar pula kita kan. Tapi hal ini membuktikan bahawa makanan telah menjadi warisan bersama rakyat Malaysia, dan itu bukan lagi milik eksklusif sesuatu kaum. Dan lebih menarik lagi ya Rajin, kepelbagaian ini turut melibatkan makanan China misalnya yang kini dijual dalam versi halal oleh peniaga Melayu, India dan juga peniaga China.
1: Betul, perkembangan ini menunjukkan bahawa makanan menjadi sebahagian daripada budaya makanan nasional yang lebih inklusif dan bersifat menyatukan rakyat. Okey, inilah Malaysia, tanah air kita, terbina daripada pelbagai kaum, budaya, bahasa dan tradisi. Kepelbagaian inilah yang menjadikan kekuatan dan keunikan negara kita. Aida, walaupun berbeza latar dan cara hidup, rakyat Malaysia terus hidup dalam semangat saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu padu. Berbeza bukan penghalang untuk kita bersatu. Inilah Malaysia, pelbagai warna satu hatinya.
0: Baik Rajas, demikian tadi persembahan serumpun Madani 3 wilayah, yang mana persembahan ini menghimpunkan seramai 60 artis budaya daripada Dayak Culture Foundation, Sarawak Culture Village, Kumpulan Kesuma Tari, serta artis budaya jemputan serta individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Baik, untuk malam ini di pentas utama kita akan menyaksikan yang mana bakal menyantunkan 3 lagi bintang juga dari 3 wilayah yang menjadi sebahagian daripada kisah besar negara kita.
1: Baik, malam ini seperti yang Aida katakan, pentas utama bakal menyatukan 3 bintang. Kita ada Stacey dari Sabah, Dayang Nufaizah dari Sarawak,
0: Betul.
1: Dan juga kita saksikan ketiga ini
0: di pentas utama.

TSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. TSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

dekat MyPulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Yuk pengidup nuan. Amat bandar, nuan meh ti pemaduk tegap, pengibun diri, ti pemeri, ti pengampun, ti penembang, ti nemu semua, sikut ti nempak. Abdu Baha. Nya ajak, terima kasih.